Bon avion, bon avion, à la wasio. Bon maya gacha yesu de sa. Ari ya manu swa, ya manu su. Obini ni wa. Obini ni chana ni wanyam. Zani ya watia nan, zani watia de chie. Asa se di na amu ya masem ya huwa. Ya sada no.

amen. A sorem ne amen. E va dus na fata te na ye. Onya ge ga ma o kungo. Onya mie ga ma o se na fata. Onya mie ga ma

mama. Oh, na ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni